Plačeš zavisan i gledaš obeđene grane. A svetla se pale i ti nema želja u tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava, i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol, ti si sav moj bol.

putuješ zaborav, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljine za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže probudi se,

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
5: Oh yeah. Snif, snifonija deveta, a fuckingem palas. Yeah. Prvi put. Early in the morning, laka parketar, Obermacher, Moller, Master, fa la parte se c'è il primo

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7. 1, 2!

malo volje, bit će puno bolje. Kad dragi budu zubi, jelaj, šabadubi, šabadubi, šabadubi, šabadubi.

Večeras od 21 sat i 30 minuta u Malom rimskom kazalištu se održava prvi u nizu koncerata na toj lokaciji. Radi se o tribut koncertu za Dinu Dvornika u izvedbi jazz orkestra HRT-a kojim će dirigirati Miron Hauser. Ulaznice možete pronaći na Eventimu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i Agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
3: Otkucavanje do podne.

11 sati 57 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo iz otkucavanja do podne. U nastavku programa Radija Rojc u 12.15 kao i svakog četvrtka ide emisija Pula, to je raj. Danas slušamo prošlotjednu reprizu. U 13 sati 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Za danas nam je Bebe pripremio album Beggar's Banquet The Rolling Stonesa. Od 14 do 16 vama će biti mireno, sjesti Radio Rojc i ostanite uz Radio Rojc na 87.7 ili na www.radio.rojc.eu. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam sjajan i sunčan dan. Ostavljam vas uz Fratellise i Chelsea Dagger.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo album Beggar's Banquet engleske rock grupe The Rolling Stones. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate Radio Royce. Take neke fore.

0: radila, ali onda je to krenulo, je li tako, normalno ili?
1: Tako je, ali moram naglasiti da dok su fakulteti bili u blokadi, uh-huh, i dalje se odvijao neki sadržaj. Dosta profesora je dolazilo i držalo predavanja i dosta studenata je isto pravilo svoje neke radionice, ne samo pravljenje transparenata, nego i druženje i da uče zajedno. Nije to sve u potpunosti stalo, mm-hmm, samo je stao onaj način na koji je funkcionisao ranije fakultet, ali to se sada nastavilo. Sada je uglavnom normalno, pod znacima navoda, jer se sada dešava smena dosta tih profesora koji su podržali studente u blokadi, pa nastaje pobuna i oko toga i ne znam kako bih rekla, ali nismo u mogućnosti da blokiramo kao što je to moglo u određenom periodu.
0: Mm-hmm.
1: Eskaliralo je sa policijom kad je to bilo u 9. mesecu prošle godine i prosto nije više to način. Tako da se sada studenti bore na drugačiji način, ali i profesori i asistenti sa njima, što je baš lepo.
0: Da, da li je još uvijek ista situacija u odnosu studenata, u odnosu na opoziciju? Znamo da neko vrijeme nisu zapravo uopće barem javno komunicirali koga podržavaju. Da li se to mijenja? Da li sad ima nekih stavova javnih studenata? Mislim, jer kad tad treba će biti izbora, je li tako? I što tako onda? Je.
1: Pa sada se ne održavaju, koliko ja znam, možda grešim, ali koliko znam, ne održavaju se više plenumi na kojima se o tome pričalo. Ali postoje i dalje te studentske liste, mm-hmm, sa predlozima da stručni radnici budu na određenim pozicijama. Nekad na protestima budu i govornici, pa ja uvek doživljavam da onda studenti podržavaju te govornike, mada oni umeju malo da onda kažu nešto drugačije od onoga što su se dogovorili, mm-hmm, pre nego što su izašli na binu, pa je to malo škakljiva tema, jer niko nije siguran koga tu može podržati i u koga može da veruje. Ali postoji taj jedan spisak, pa kada dođe vreme, nadam se da ćemo svi uzeti i proučiti ga malo, pa onda svesno zaokružiti na listiće.
0: Evo sad jedno osobno stajalište tvoje, jer nisi Nostradamus i ne možeš to predvidjeti. Kad će doći vrijeme? Šta misliš?
1: Vrijeme je došlo.
0: Kad će izbori?
1: Kad će pravedni izbori, mislim da je bolje pitanje. Bez krađe glasova, bez mita, bez pretnji o otkazu. Ja se nadam uskoro.
0: Evo, nadamo se mi isto i želimo vam brze izbore. Također želimo ti ovu sezonu manje stresno, manje rada, više druženja i zabave i dovoljno novčića. Mm-hmm. I Isidora, hvala ti puno na ovom razgovoru.
1: Hvala
0: i dobrodošla nam u Pulu opet.
1: Joj, hvala, bolje vas našla.
0: Ovo, ja sam predvidjela da ide hladno pivo i cimer fraj kao podrška, ne kao podrška, nego kao komentar turizmu, međutim ipak evo u tijeku razgovora sa Isidorom odlučila sam se za jarbole i podrška je važna, podrška studentima u Srbiji, podrška građanima koji žele pristojno društvo i podrška stranim radnicima i svim radnicima i radnicama u Lijepoj našoj. Dakle, jarboli i podrška je važna. Isidora, hvala još jednom.
1: Hvala.

Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta.

0: INK.hr, Goran Vojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

0: motherfucker,
1: ajde, dimi, dimi.
0: Da, da, ajde, ne nešaš drugo.
1: Priča, priča, borbene.
0: Dimi je, dimi je 20 eura.
1: Prati crtu, prati crtu.
0: Mi uzeo 20 eura.
1: Samo prati crtu.
0: Uzeo mi je 20 eura, čovječe.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Radio Rojc, radio zajednice.

0: Je me chuchote. Nepoznate
1: U početku svi misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje. A proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.